Pjuejo Vanessa. I vid respondan doktor vara lesen, I kun Jesus ar barabolen. Ag I fin ar guntaden era Jesus ar gulen man us an doktor. Pehini eus an tridense ag aftit, a zo bet Nessa dan den kwezet etre daouarn al leiron. Ag an doktor da respond, an ini zo bet trug ar Jesus en egen ver. Ar Samaritan eta en estranjour, en den diaveas. An Nessa, ne o ken ne me ked an nini a zo toz deom bemdez, med an nini a doz tau moutan, beza an Nessa eo en em ober tost ouz un neb an nez izum, an ne o ket trei kein deza. Ar gerik breman divar ben San Maurice, abat. Beze oa Maurice map da labourer an douar eo croissant vek toz da loudiek. Ober a rea studiou dispar e skolveur Paris. Med a ver beleget, kerken hag ez rede bloaz van ugen, e iaz dan abati savet neuben amzer a rao gelangonet. Pa vavaz an abat, er bloaz unen kan pema da ugen, e oed i baben maoriz evit kemmer ar garg, daoz man e oa nemet bloaz a tregon. E pa tregon bloaz e talhaz ar gargse. Er bloaz unek kanseite katriugen, e kemeraz gantan dauze kompanyun evit digeri abati klohar karnoet. Eno e varvaz dan nau varnugen evis kwen golo, unek kan unek kape varugen, e di varneuze e kemeraz an abati anno e zia zezur. Gure bez abet dibabet a baurentez a blamur da Jesus Christ, e vevaz kaer mauriz an un vaniez, Gan an autre loué.